0: Lagunya Bang Al pengen apa?
1: Kenyandak beli mbak.
0: Mm-mm.
1: Kenyandak beli kok.
0: Nyandak.

ya. Judulnya Gubuk Asmara. Sing request lagu ki jenenge Kang Doli. Tapi arane Kang Doli pe sampe di sampe nadene diliak-liuk nih ya Kang. Kang Raju sugeng siang. Kang Sarmudi bunyai. Kang Akil juga selamat siang. Kang Doli.

0: Acara gak lah kasih ngapik temen sih.
1: Gema, anggerpan gerongok na lagu-lagu nostalgia.